skrekkfilmer. Alle vil til himmelninge, villa Hiroshima. Episkop, stemninga, viltart, stig bra. Ishavte vin og klimaks, klima. Får de til å ta litt tunga, svima. Hvis de vil si fra, riva en hijab. Mirakulix uten syra.